0: 気は済んだのか。
1: 先生、
0: 気が済んだら捕獲任務に当たりなさい。恥をかかせるな。
2: おじさま、北川さんを責めないでください。

0: 八嘎。
1: 果実株式会社。まさかショーチャンドゥが焦点を奇襲するだと。
2: おそらく先生思うにこれは何かの陰謀です。
1: 詳しく話せ。
2: マチュンを捕まえるとき奴は知っていたようで、さらに反撃も迅速でした。離れるときも連絡人を殺していました。ショーチャンドゥではないようです。
1: 殺された奴はどんな奴だ。
2: 発見できませんでした。身分証もなくボールペンのみで。

0: ユジュシンを信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。小川に通知する。二人ですぐ出発し、この住所を頼りに翔ちゃんの絵を捉えろ。

0: カ！バカ！
1: すいません先生、力不足で。
0: 攻めていない。ユジシンの奴め、おちょくりおって。大竹閣下。この期間内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。バカ野郎。
2: はい。
0: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した。天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
2: はい、責任は私にあります。処罰も受け入れます。
0: 秋野君。
2: はい。
0: お前を育ててきた。今まで君を信頼し高く買ってきたのだ。もちろん反日分子が非常に厄介で狡猾でかなりの手だれと分かっているつもりだ。以前のことは私が処理する。しかし今からは私を失望させるな。代価を惜しまず軍隊を使っても構わない。必ず抗日分子を始末しろ。分かったか。
2: はい。

0: だがは君にはすまなかった
1: 先生感謝します私は元から優柔心は信頼できない我らの損失は大きいです奴は逃げられません
0: そうだあいつめ絶対に信じてなるものか奴を取るため友美の力も惜しまないしかし
1: 先生幸い友美はあまり影響を受けていません私に優柔心を捉えさせてください残酷な処罰をもって奴を殺し小川に捧げましょうどうか
0: 奴は疎開警察庁だ蓄えは多くない各国を押し切るには足りん
1: 密かに奴を捕らえましょう私が主に突然警察庁が一人消えたとしても日本人の罪にはなりえません外交辞令を持って解決できます
0: まず捕らえる帝国に効力があればよしでなければこの気を借りて各国の態度を見てみようか
2: 誰か友美を呼べ
3: 又打听到什么了
4: 这日本人吃大亏了我听说啊这爆炸声隔好几条街都能听到还炸死了一个军官
5: 这手枪队真厉害啊
3: 炸死了一个军官
5: 啊
3: 是谁
5: 不知道据说不是北川也不是秋野但听说这个人的身份很重要还受过日本天皇接见
3: 这次好像玩大了呀你接
5: 我接
3: 如果是日本人就说我不在
5: 哦
6: 喂你好有没有小姐啊
5: 哦探长不在我不知道他去哪了好好再见大哥他说要请你吃饭
3: 一定是秋野让他打的

0: おじさま、いません。
1: いない？
2: 先生、奴はわざと隠れているのでは。事務室にもいません。一体どうしてだ？
1: このバカ。
2: ともみさえも落としない。奴が黒幕の証拠です。
1: ふん。焦るな。誰もが休憩をする。いつか始末する。

0: 先生。
1: あ、座れ。
0: 先生、我らでジャンハイアンも捕らえませんか。
1: 一歩ずつ歩くように一人ずつ捕まえる。宇宙神を捕らえてからウージョンダを仕留めるならそれは難しすぎる。さらにジャンハイアン、そうすると疎開とショウチャンドイがつながる。
0: 先生の言う通り迂闊でした。
1: ジャンハイアンを監視させろ。ジャンハイアンは目的を持って加入したみたいだが、そんなに簡単に離れないだろう。もしかしたら意外な収穫があるかもな。ユージシンは役に立たないなら始末する。

0: はい、すぐに行きます。
1: バカ、明るみに始末したら、もし奴の上司ウーチョンダオに知られたら、イギリス人にバレれば受け身になるじゃないか。
0: ではどうしたら。
1: まあツンロンを行かせろ。そして何か起こっても我らと関係ない。
0: はい、
1: 行け。

0: おじさま。
1: 何しに来た？
0: 私はおじさまにいとま乞いをしに来ました。
1: 別れ？どこへだ？
0: ユミはすでにおじさまに恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
1: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ？そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
0: しかしおじさまはむしろ北川さんにも申し訳ないです。
1: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
0: でも私はただの女。できません、本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
1: 挽回の余地はまだあるぞ。北川はまだ知らない。
0: でもすぐ知るでしょう。

0: 马春荣落入秋野之手，让事情变得更加复杂。自己的底细秋野无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗なやつだ。それを残すというのか。
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。彼は無実です。
1: 北川はどうなんだ。彼の思いは一体どうするつもりなんだ。目を覚ましなさい。
2: 北川さんへの思いは本物です。でももう無理なんです。彼に最愛の人ができること祈ります。
1: 貴様！
2: 貴様は私を死んだ母のように見てらっしゃる。もう無理強いしないでください。

0: 無理強いはしない。子供は父親がいる。優柔心には責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか。
0: 何も言うな。これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: あのバカ。死にたいのか。
1: ユーチシーの中に私など少しも存在していません。私はただの玩具だっただけです。
0: だが奴の子はらんだ。これこそ利用できる事実だ。宇宙神を生かし我々に協力させる。
1: そんな利用され方を耐えられません。
0: 選択の余地はない。

0: 先生。
1: 先生、私はまだ君の先生か。ユジェシンには手を出すなと。なぜ命令を聞かない。
0: 先生、これは初めての犯行です。
1: 貴様、北川、帝国の武士であろう。使命を帯びているんだ。友美はもう君にふさわしくない。
0: 友美には先生の血が流れています。優柔心が血を汚したのです。これは我慢ができません。
1: 帝国の利益が全てだ。女のことは忘れろ。冷酷な心で接するのだ。
0: 先生、本当にできますか？

私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった、行きなさい。ドリーン確保の準備を整えろ。

0: すまないともみ。強くお前に当たってしまった。お前のせいではない。お前が責任を負わなくていい。
1: 北川さんは悪くないわ。悪いのはこの時代。私はもう以前の弓ではありません。体に洗い落とせない汚れが。私のことは忘れて。
0: 違う、忘れられない。私の最愛の人なんだ。忘れられない。
1: 忘れてください。私たちは一緒になれないわ。お願い、忘れて。
0: ともみ、忘れられない、忘れられないよ。

0: 我就可以特赦你对帝国军人犯下的罪行。
1: 小小倭寇，你还想学鸿鹄飞天呀，寇妹。
2: 北川、口を終わらせろ。
3: ご安心を先生、私は奴に最大の苦痛を与えます。

0: 谢谢，莫七姐，莫七姐，莫七姐，发生什么事情了？
1: 幽梅，赶快离开这里，这里危险。
2: 我是手枪队的，为了杜大哥，得罪了。先生，何の動きもないです。手枪队はドゥリンを捨てたのでは？それはない。ドゥリンを諦めることはない。網はもうある。 奴らが食いつくのを待つだけだ。しかし我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしても、すぐ殺せます。商店隊は他の方法を使うのでは先に動かない。愚かな失敗さえしなければドーリン・ユーが商業内にいれば奴らは来ざるを得ない。心配です。何が心配なものか。北川、 自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
3: 先生、
2: もういい。何も言うな。官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショーチャンドゥには絶対に惑わされるなよ。

0: 没事。不过，老夫我倒是说一句，王顶天精心设下的这个计谋，被这位渡边先生完全的、彻底的给搅和了。
1: 先生，私は。
0: 这只是老夫的一种猜测，请两位长官不必介意。
2: 渡辺、もうよい。私は報告をする。渡辺、貴様は席に入り。尋問をしているやつから僕を対の相手を聞かせ、一網打尽にしてくれる。
3: はい。
4: 坂本先生，
0: 不必这么兴师动众。我想，王顶天只不过是年轻气盛而已，明白？Yes。我叫我的这两位徒弟去好好的帮帮他。
2: 先生、そのお言葉、なんとも素晴らしいもので、ありがとうございます。
0: 我们都是大日本天皇的臣民。
5: 王顶天，
6: 太君，消消气，气大伤身。
7: 您喝点水，消消气儿，消消气儿。
6: 太君，太君，中国有句古话叫做“多行不义必自毙”，这个王顶天呢，肯定没有好下场。
7: 是。
8: 阮太君，狗编对的，怎么样了？
7: 哎呀，早就组建成功了，现在啊是。

0: 姨妈，嘿，次回は当たらないよ。
1: すみません、負けました。
0: もういいかい、やりましょう。
1: いいえ、兄さん、私が休みたので。
0: 妹、心配事があるよね。
1: 多分疲れてるから。嘘、俺は分かってるよ。いや、そんなことありません。
0: 兄さん、失礼します。いいよ。出来。都在呢。王定天，你来干什么？
2: 师妹啊，这么晚还不睡啊？走，我送你回去。
0: 干嘛呀？一起上啊！王定天，我从来没有认为子弹会比我的刀快。
2: 试试呗。
0: 可以试一试。

0: 拽一个。希望下辈子我还能碰到你俩。
1: 认我好人，认我斧子就行。
0: 认我也好人，少一个手指头就是我了。找你得找那一个眼大一个眼小的，瞄准呢。
2: 李梦，多谢的。
3: 卡雷达，雷达卡雷达。
2: 达雷达。
3: 你さん、私にタスタでもらっていいですか？
2: 何のこと？
3: ヘリオク。ここから全部引き下げます。
2: なんで？
3: 後で説明します。
2: 이모지금까지바구하사레타바구리우공대와이마니그대나의가모와레와레텐베스루구루케디나이
3: 니사오네가이시마스
2: ダメ、誰のためだ。俺に言ってくれれば。
3: 私に対して一番大切な人です。
2: いで誰だ。
3: どうしてもお願いします。
2: 今。
3: 兄さん。
2: カボだな。
3: そうしないと兄貴の苗に死んでもらいます。
2: 君、君、起きて、起きて。眼睛をつれ、大家看。

0: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵。
1: 北川押着杜林云出门了，
2: 太好了，准备下一步行动吧。
3: 哎，馬鹿野郎！
4: 北川の馬鹿が。誰があいつにこんな許可を出した？
5: 明野さん、北川は智美さんの救出のためでしょう。
4: なぜ頭を使わないんだ？だから何度も承知安堵にやられるわけだ。北川が行ってどれくらいだ？
5: 大体10分ぐらいのとこです。
4: すぐに援軍を出せ。彼らを連れ戻すぞ。
5: はい。